fila yi mi mina tun dɔ mɛ ji nu da ko patakide e wa jɛ to tomi tɔn e ye nɔ yɔrɔ dɔ aɔni nizeriya to kɔkɔe e ye nɔ yɔrɔ dɔ ɔyɔ mɛ nu tɛ ka ɲi nu mina tun dɔ mɛ ji gbɛyantɔ da ko de de gbɛtɔ ka wa gbɛmɛ o nu de wɛ kɔnɔ do yin tɔn si e dɔ kɔkɔe kpo viɔ e nɔ do viro tonu a di viɔ gbɛmɛ wɛ e de bɔn a si vɛ mi tɔn e nɛ o e do di da wɛ kaka bo da do koro kpo ten we nu kpatsa ye tin we gɔwɛ mɛ e wa hɛn a dɔgo bo wa do a difi jinu gbɛyantɔ pataki mɔkɔtɔn e ye mi de su mi ka tunadi gbɛyantɔ lɛ o lan dako lɛ nu dako dako lɛ wa yen nɔ e kpe do sunkan mɛ ba yen nɔ na cɛ ye lan lɛ a tin lɛ ene do sunkan e yɛ o ka di wa do fi ba bo ba fi kpo bɔn e ne o gbɛ mɛ wa e de bo a do a si do koro kpo tin we gɔ e ka lɛ ja fi jini gbe nu kpatsa wɛ mi de su mi tun dɔ mɛ ji nu dɔ nyɔnu mɔ kɔ sunsan tene wɛ nu do si ele nyɔn wa lɔ eya dɔgo nu kɔntɔnu yɔ kaka jɛ sunsan tenwe tantɔn ako jizi a digban sese nyɔnu tenwe gɔ eya gbɛyantɔ da ko azɔgbɔtɔ eneyɔntɔn sunsan do kporokpo wo do kpo gɔmɛ ewɛ adifi ene wa dza tontɔn gbe nu budoɛ nu ele jɛ tsobɔ vimɔ kɔtɔn wa tɔn lɛ o mi do to wo enu vimɔ kɔtɔn do adɔgomɛbo do sunsan wo do kpo do wɛ o eya enɔ ba dɔgo kpobi sese bɛ enu akan bi ɔdɔ mɛlɔ adɔgo jɛ wɛ edia ele budo de sue fi e do adɔgomɛ nu dɔ ko bɔn mɛ do kɔko ta de ɔnɔ se ati nɔ wɛ ati mɛ lɛlɛ de do fine lɛ bi kui yɔ enɔ do gbe viɔ tɔn se wɛ eyin de wo ko zrɛ tovi to si e do kpɔka tɔ kpo nɔ kpo do kɔkoe ɔyɔ tɔn mɛ do awɔni gbeɔ dzi dɔn lɛ ye ne wɛ fi kana do ko mɛ wo kana nɔ do gbe bɛ kana nɔ se gbɔn mi de su mi o mɔ dzi dɔ mɛ dzi nu dziw de su ti te ŋgbe wɛ mi gbɔ ma dɔ nu mi alo kan e lɔ e ye na na mi ye yɔ mi hɛn mi na kuku alo kan mɔ kɔtɔn bo na do doba nu nu do gbɛmɛ fiyɛ ma ba to nde lɛ o enɔ si ku do mɔdzɛmɛ tɔn a mi hɛn mi na kuku 97 25 20 91 alo 95 18 91 23 metse lɛ mi na tun kpo nɔmɛ dzi boye nu e ye edzafi mɔ kɔtɔn dzi gbe yɔ di mɛ bi dɔ ho edzafi dzi gbɛmɛ to to koe wɛ nɔ ya atigban eya tɔn mi do to nu dziw dako dako edze gbe ne gbe lɛ ayi huhɔn do kpɔ mɛ o dzi do dzidza wɛ mɛ mɔ do kpɔ dzɔhɔn dako de do yin wɛ akɛsɛkɛsɛ dzɔhɔn ma gbo kɔ de dzi lɛ do gbedoa de su ba yin de bo kpatsa do gan koko do kpɔ mɛ o wo wuli sun mi tɔn eye nɔ yɔrɔ dɔ eclipse sɔ lɛ ne yɔ ele dze e kpatsa mi de susi nu kpatsa dzi nu mɔ kɔtɔn e ka si kun ene wɛ zɔn bɔn mi de su mi ka tun na awon ni gbe yɔ dzi yɔ dada yi tɔn lɛ eblo mɛ de bɔn wɛn domɛnu yi tɔn yi nɔ dzo do gbe de kpɔn a ma dzo wɛn domɛnu yi tɔn lɛ do wɛ zɔn dada mɔ kɔtɔn egbɔ yulɔ eme yi fa kantɔ tɔn lɛ bo dɔ gbe de ayi fi hɔn egbe tɔn nu edo dzidze de mɛ wɛlɛ o nu lɛ bu dodo mi e kpatsa mi e ku gã yi tsi bɔn fa kantɔ lɛ o esɔ akple yi kɔmɛ akple esɔ yi kɔmɛ o e wa do titi mɛ wɛ dɔ mɛ dzi dɔ vi de wɛ dza wɛ gbɛ do keze zan e hɔn mɛ tɔn mɛ hɔn ne fi na dza wɛ gbɛ bɔn nu mɔ kɔtɔn lɛ bi ko i kana do dzidzɔ wɛ gbɔn gbe de vi ye ne fi kpɔ ŋu de dze wɛ nya vie ne fi yɛya dze wɛ nya e dze nu kan bi yi de dzi fine mɛ wɛ fa kantɔ do kpɔ lɛ dada dɔ mi lɛ yi foblɛ gbedze fa kpɔnu mi gan dzi e wa do titi mɛ wɛ dɔ vi ye dza wɛ yɔ vi budo de wɛ vi nu dɔda yi tɔ de wɛ vi eko do gesi de wɛ do mi de su mi na tun dɔ mɛ dzi da yi hoe ko nu ɔ dɔ da yi tɔ mi tɔn lɛ ɔ ayi hɔn gbɛ nu ko do ye gesi tso bɔ enɔ wa gbɛ mɔ yi ayi hɔn gbɛ ɔ eko do gesi viɔ tso bɔ viɔ na wa gbɛ yi nɛ fine wɔ eɖe nu gbɔ ɔ fi wa gbɛ bɔn eyi kpɔn ye eyi gbɛya tɔ mi tɔn e ma mɔ adi fi kpɔn a kpoɖo nyɔnu kpoɖokpo ten wo gudo ɔ egɔn wɔ vi mɔ kɔtɔn e wa gbɛ de vi e wa gbɛ ɔ mi de su mi ma tun dɔmɛ dzi awa dzidze nu ɛnu nya vi elɔ yi ka wa ɔ ema yi ene nu de ne koro dzidze wɔ ɔfɔ tso bɔ ewa gbɛ nia trolo eya di viɔ wa gbɛ yi mi na su mi na tun kpɔn dɔmɛ dzi o dzi wɛ adzɔ hɔn ya nu bu do eyi do dzidze do ganfo bɔ do ganfo wuwe ne lɛ yɔ nu bu do lɛ bi to bɔ fifi fa bɔ gbɛ wɔ mɛ lɛ bɔ kusu de eko nɔnɔ tɔn kun gan dzi ye woe nu evi ka do gbɛ wa wɛ yɔ e kpatsa bo kpatsa mɛ bi yɔ e wa yi nɔ vi mɔ kɔtɔn alɔ do kpo do miɔmiɔ do ni woe de alɔ do miɔmiɔ do ni bɔ e dzi fo mɛ nɔ lɛ mɛ tɔ lɛ henumɔ lɛ dɔ e do na hun alɔ mɔ kɔtɔn bɔ e na hun alɔ mɔ kɔtɔn.